0: Ihr hört die Wüste Welle.
1: فريق واحد الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة
2: في الشباهن في الاتامن
3: في المانجوجين
2: وانت تيم
1: زبان های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک تیم.
2: بکود لانگ، بکود تم، بکود اپینیون،
3: مچوس تیمز، مچوس اپینیونز و اون اکیپو.
2: یس!
3: Newcomer News, de nosotros,
2: Newcomer
3: para
2: News,
3: todos,
4: Newcomer News, de la Noi,
1: Newcomer News, از طرف ما برای همه.
3: Newcomer News, from us,
2: Newcomer News, von uns, for
5: us. Newcomer News, از طرف ما برای همه.
6: Newcomer News,
7: Newcomer News,
6: و الیکم.
7: جالیه من، شبو همی کسان.